Bože, časan se u iste ja rodija, časan s našim mlikom i valentom se zgojija, uz naše ognjišće zma